0: 237, 113.
1: 113, 277.
0: Du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25, du sa 25,